0: Donc d'abord, parlons de fonds, parlons d'idées, parlons de projets, c'est comme ça qu'on rassemblera. Et comme je suis persuadé d'avoir le bon projet pour le pays, je suis persuadé qu'il est en résonance avec les attentes des Français. Je suis persuadé que les chantiers capitaux que j'ai identifiés vont nous permettre de relever tous les défis et permettre à la France de redevenir la première puissance d'Europe pour que les Français vivent mieux. Je suis persuadé que le rassemblement se fera derrière ma candidature au début de l'année
1: 2027. 阿塔尔认为，如果2027年初两人民调接近，可以通过投票最终推选一人参选，去对抗左右翼阵营，从而避免选票分散的问题出现。目前，两位分别都曾任职过总理的阿塔尔和菲利普都已经明确表态，竞逐2027年的法国总统职位的意愿。两人之间的竞争也成为马克龙阵营未来能否整合的关键变量。凤凰卫视，金亮江西，法国巴黎报道。
2: 中印尼外长防长2+2对话机制第二次部长级会议21日下午在雅加达举行。印尼外长苏吉约诺会后表示，首场全面战略对话覆盖印尼和中国多元的合作领域，包括经济、社会、文化等多个核心板块，为两国全方位协作筑牢基础。
3: 中国印尼外长防长2+2对话级别的第二次部长级会议，21号下午在印尼雅加达举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅、国防部长董军出席。这是中国在全球所设立的首个外长防长双部长级别的对话机制。那该机制的首次会议呢，是2025年4月在北京举行。 对话是在雅加达时间下午3点开始，5点半结束。印尼外长苏吉约诺在离开会场后对媒体记者说，当天是同中国展开的双边机制对话，他并对上午举行的全面战略对话机制的首场会议进行总结。
4: Tadi pagi merupakan pertemuan yang pertama perdana yang dilakukan. Intinya adalah membahas hal-hal yang mencakup seluruh kerjasama di berbagai bidang yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok, mulai dari ekonomi, sosial budaya, kemudian politik, maritim, dan pendidikan, kemudian hal-hal lain yang ada kaitannya dengan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam satu mekanisme yang lebih komprehensif.
3: 印尼国防部长沙夫里说，下午的2+2外长防长会探讨了国防工业领域的合作，包括延续已经开展的以及将要开展的。
5: Yang kita sudah lakukan adalah kita akan kerjasama di dalam pabrik amunisi. Kita akan kerjasama dengan misail, ya, roket dan sebagainya. Jadi yang saya angkat adalah mengenai bagaimana RRT bisa melakukan transfer teknologi terhadap Indonesia yang juga ingin mengembangkan teknologi militer yang serupa dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh RRT.
6: Did you discuss the United States proposal for the?
5: No, I didn't discuss about the US. I only discuss about our bilateral cooperation.
2: 凤凰卫视高棉，印度尼西亚雅加达报道。下一集回来，我们继续关注中国香港篮球队积极备战第20届亚运会。 瑞士东部的图西斯市一栋建筑起火，一至5人失踪。